beži, beži, beži, beži, beži, beži, beži, gle, kako beži, beži, gle, kako beži, beži, gle, kako beži, beži, gle, gle, kako beži, beži, beži, gle, samo kako beži.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.

upoznaju sa raznovrsnim autorskim pristupima i tehnikama ili jednom rečju sa raznolikostima umetničkih izraza. Veliki broj likovnih ostvarenja obuhvaćen je izložbom i

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.
2: Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 6. maj, dakle emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim scenama. Naš prvi glavni gost danas je Branko Čegec, zagrebački pesnik, urednik časopisa Tema i izdavačke kuće Meander Media, a predstavit ćemo njegovu novu knjigu Uvodnike jeseje Ljepota ponora, koju upravo Meander Media objavio prošle godine, a čućemo i druge delove razgovora sa sarajevskim piscem Nenadom Veličkovićem u njegovom romanu Sahib 2 ili Sahib 2.0 i sa Ivicom Pretenjačom o njegovom romanu Odeon. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš prvi gost i sagovornik je Branko Čegec, pesnik, urednik, izdavač. E, tako da ga najkraće predstavimo. Razgovarat ćemo povodom njegove nove knjige eseja, Ljepota ponora, koje je Meander Media iz Zagreba objavio prošle godine. Branko, dobar dan ili zdravo i dobrodošao još jednom u ovu emisiju.
3: Dobar dan, Saša, hvala na poziv.
2: Pa evo da podsjetimo, mi smo više puta razgovarali. Ti si najčešće bio nekako u ulozi urednika časopisa, bilo kvoruma, bilo teme, češće. Dva puta smo razgovarali o tvojoj poeziji, dakle o knjizi izabrane poezije Unatrag, 2012-1980 i 52 dana Interkontinental. Tu si koautor sa Miroslavom Ićanovićem. Također smo razgovarali o tvojoj knjizi Zapisi iz pustog jezika i o knjizi rezidencijalnih putopisa Pun mjesec u Istanbulu. Ovo se malo prisjećamo i tvog opusa. E sad, ja bih Ljepotu ponora odredio kao knjigu uvodnika i eseja i ona je sastavljena iz tri celine: o vremenu, o književnosti ili knjigama i o pisanju ili o čitanju. Dakle, nekako od, ajde da se našalim, meteorologije do nastave maternjeg jezika u osnovnoj školi. Kako ti vidiš svrhu jedne ovakve zbirke tekstova, koja deluje i kao neka nenamerna hronika, ali i kao pregled tvojih čitalačkih i drugih interesovanja?
3: Jeste, to je dakle niz tekstova koji su nastajali u duljem vremenskom razdoblju, različitim povodima. I da, jednim dijelom to jesu i uvodnici iz časopisa Tema, u većem dijelu su zapravo tekstovi pisani za različite namjene ili s namjerom da budu uključeni u neke projekte koji se na kraju ne bi realizirali, tako da ima jedan dio tekstova koji nisu nikad objavljeni. To jesu teme koje sam se ja bavio i ranije. Neke od tekstova tog tipa su se pojavljivali u mojim ranijim knjigama. Ova mi se knjiga nekako činila naknadno je konceptualizirana i činila mi se zapravo dosta povezanija od nekih mojih ranijih esejističkih knjiga koje su naprosto bile više ili manje zbirke eseja. Ove su zapravo ipak imaju neki, aj recimo tako, neke konceptualne točke oko kojih se tekstovi koncentriraju.
2: Rekao bih da je, u stvari to je očigledno, drugi deo knjige o književnosti ili o knjigama najsadržajniji. Tu su tekstovi najčešće posvećeni uredničkim i izdavačkim problemima, recimo fenomenu nestanka knjige kao fizičkog objekta, nestašice papira u jednom trenutku, nepostojećih ili sumnjivih kulturnih politika, potiskivanja književne kritike iz medija i časopisa, nejasnom statusu književnih časopisa koji kao da su neki preživeli dinosaurusi koji su došli iz nekog srećnijeg doba, mada više kao da nije jasno čemu služe, odnosno kako opstaju. I tu je zaista sjase tema prisutno, međutim možemo baš o časopisima, budući da si zaista dugo probio urednik u Kvorumu, poslednjih ajde više od decenije i po urednik časopisa Tema. Koja je uloga časopisa u digitalnom dobu, na takozvanom tržištu, odnosno konkurenciji portala, i da li se ona promenila u odnosu na 80. kojih se ti dobro sećaš? Ja mislim da je to zlatno doba i za časopise, jer su pokrivale različite oblasti, imali su višak veoma kompetentnih saradnika, dobre tiraže i veoma solidne honorare, što znam iz tuđih priča, a eto i uporan si u izdavanju Teme bez obzira na eto okolnosti koje ne idu na ruku časopisima.
3: Dakle, malo ću krenuti nekako od sredine tog pitanja. Čini mi se zapravo da je situacija s časopisima danas radikalno drugačija u odnosu na 80. godine, za koje ti kažeš da spravom da su bile zlatna doba i za časopise kao i za mnoge druge stvari, kao što su na kraju krajeva možda bile i nekako zlatna doba naših života koji smo živjeli, dakle, neko vrijeme prije toga i koje smo, dakle, ušli u neko drugo vrijeme nakon tih 80-ih. Da, veliko je pitanje to koliko časopisi danas imaju smisla, ali rekao si da su oni možda neka vrsta dinosaura, a onda smo i mi neka vrsta dinosaura u tome, jer tih rijetkih preživjelih dinosaura koji na neki način zapravo pokušavaju zadržati taj neki možda jako suženi interes ljudi koji još uvijek žele tekst na papiru, koji još uvijek žele čitati različiti sadržaj koji književni ili kulturološki časopis u širom smislu, koliko i tema jest na neki način, donose. Još uvijek postoji dovoljan broj ljudi koji se jednostavno opire tome da bulji cijelo vrijeme samo u ekran i da svoju koncentraciju uspijeva zadržati, ne znam, nekoliko sekundi ili nekoliko minuta, nego pokušava se ipak koncentrirati na neke vrijedne tekstove koji, mislim da na stranicama časopisa zapravo ipak djeluju sasvim drugačije i da omogućuju neki drugačiji recepcijski doživljaj nego što to nude sadržaj plasirani preko digitalnih platformi i tako dalje. Kakvog smisla ima objavljivati časopise danas je doista pitanje na koje nije lako dati odgovor. Mislim, ja se uvijek vadim na tu rečenicu koju stalno ponavljam, pa sam zapravo već sebi malo dosadio, ne, da me zapravo sve na tome održava mazohizam, a mazohizam hranim s time da dolaze ljudi koji stalno govore kad će izaći novi broj ili šta donosite u novom broju ili koja je tema tok novog broja i tako dalje. Dakle, dok god ima takvih ljudi, a mislim da ih još uvijek ima dovoljno, i dok god postoje kakvi takvi sustavi financiranja koji omogućuju da se ti časopisi u nekim vrlo skromnim i recimo za autore prilično nezahvalnim uvjetima objavljuju, mislim da treba raditi na tome. Vjerojatno će doći generacije koje će poslije toga naprosto neće imati nikakvu ideju časopisi, neće imati nikakvu ideju o funkciji onoga što se u časopisi objavljuje. Ja mislim da mi na neki način dugujemo prema tom suženom krugu naše publike, da dugujemo to da im nudimo sadržaje u formi kojih oni žele čitati, u kojim žele da dospiju do njih.
2: Sad si rekao mazohizam kao motivacija za objavljivanje časopisa, pa dobro, to neko zadovoljstvo, rekla.
3: Mislim, mazohizam ne isključuje zadovoljstvo, mislim, da ima nekog perverznog užitka u tome, ne? Mislim, mazohistički je cijeli ovaj posao kojim se ja bavim, dakle, kad je riječ o izdavanju knjige i tako dalje, jer to je također svedeno na vrlo, vrlo sužen doseg.
2: Nekoliko mjesta baš tekstovima ovog drugog dela pominješ, ajde rekao bih sa izvesnim žaljenjem ako smijem da to tako kvalifikujem, da umjesto 6 brojeva godišnje koliko je planirano si prinuđen zbog načina finansiranja dobiješ recimo 2-3 broja, što naravno menja i dinamiku izlaženja i komunikaciju sa publikom, odnosno sa recipijentima. Sa druge strane, reći ću nešto što možda zvuči ironično, ali ne mora da bude tako, sa pretpostavkom koja sad već podrazumeva da časopisi ne mogu da opstanu na tržištu i da im je potrebna dotacija od strane institucija kulture u jednoj državi. Izgleda još uvijek dobro ako te institucije, ma ko ih predstavljao, mislim i na bilo koju vlast, na bilo koje persone, bilo koje ideologije, još uvijek misle da je to vredno finansiranje. Oko načina finansiranja i odnosa prema časopisima, da li se oni tretiraju kao nekakvo nužno zlo, odnosno nekakvo nasljeđe koje treba da se održava kakvim takvim, ili tu treba da postoji i može da postoji neka suvislija kulturna politika finansiranja?
3: Ja mislim da prije svega mora postojati neka suvisla kulturna politika ponuta toga, dakle, bi eventualno i časopisi imali svoje mjesto, ili bi smisao njihovog daljnjeg objavljivanja i također imao neko svoje mjesto, pa bi bio pozicioniran tamo gdje bi kulturna politika mislila da ga treba pozicionirati. Ja mislim da ovako su zapravo stvari dosta prepuštene inerciji, da se na neki način časopisi financiraju bez neke realne procjene stvarnih troškova, bez neke realne procjene, dakle, uloge autora u pravljenju kvalitetnog časopisa, jer mislim da bez autorskih priloga, bez kvalitetnih autora, bez njihovih tekstova koji su doista napisani ne zato da bi neka tema bila pokrivena, nego zato što ljudi doista žele izraziti svoj stav i svoje mišljenje o nekoj temi, mislim da bi situacija bila puno drugačija, da bismo mi imali i možda intrigantniju, pa možda prije svega polemičniju časopisnu scenu. Ovako časopisi žive u nekim svojim kućicama, u nekim svojim malim ljušturama i unutar tih ljuštura proizvode ono što mogu proizvesti u takvim okolnostima. U velikoj mjeri oni ipak zapravo su osuđeni na ono što mogu dobiti u tim okolnostima, a ne ono što bi doista željeli i na način koji bi to željeli prezentirati nekoj javnosti koja bi, vjerujem, u tim okolnostima bila bitno drugačija. Ali kako mislim, kulturna politika je nešto što bi naravno trebalo biti u jednoj, za jednu zemlju sveobuhvatno, dakle bi trebalo bi obuhvatiti različite aspekte kulture, pa tako i produkciju časopisa, knjiga i tako dalje. Mislim da se zapravo sve odrađuje prema manje više trenutačnim potrebama politika koje su na vlasti. Ne govorim sad ništa specijalno ni ove ni one, jer mislim mi se jednako snalazimo pod bilo kojom politikom, iako mislim, kod nas i nema baš nekih velikih problema. A u ovakvim okolnostima časopisi još uvijek donose više nego što bi realno bilo moguće očekivati s obzirom na uvjete u kojima djeluju.
2: Čuli ste prvi dio razgovora sa Brankom Čegecom povodom njegove knjige eseja Ljepota ponora.

0: U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim postjugoslovenskim i balkanskim scenama, sledi drugi deo razgovora sa zagrebačkim pesnikom, urednikom i izdavačem Brankom Čegecom, a povodom njegove nove knjige eseja Ljepota ponora, izdanje Meander Medije iz prošle godine. Branko, sad bih pomenuo prvi deo tvoje knjige, dakle o vremenu. Tu su tekstovi više teorijski usmereni i tu mi je bilo zanimljivo da, evo recimo, prva dva počinješ od knjige koje su ti nekad bile bitne u takozvanim formativnim godinama, intelektualnim ili autorski formativnim godinama.
1: Da, da.
0: Recimo, to je knjiga književnosti Zloža Žabataja, za koju kaže da je tvoj vršnjak, nećemo reći iz koje godine, onda Žila Lipoveckog iz 83. doba praznine. A neki od naslova u knjizi su pozajmljeni od naslova poznatih knjiga, recimo Uvod u drugi život ili Riječi i stvari.
1: Da.
0: To će i slušalci prepoznati o kojim knjigama je reč. A u trećem delu su tekstovi koje se pisao o svojim bliskim kolegama i njihovom delu, recimo Zvonimiru Mrkonjiću, Milku Valentu, Goranu Remu, Dariju Grgiću, Draganu Velikiću, čisti izdavač u Hrvatskoj. I sad mene zanimaju obe strane ovoga što sam pomenuo. Koji je bio tvoj razlog da posegneš za knjigama uz koje si sazrevao, poput Bataja ili Lipoveckog, a sa druge strane da daš jedan usputni portret kolegijalnog i drugarskog odnosa, evo, sa ovim navedenim piscima?
1: Krenemo dakle od ovog prvog, od tih takozvanih formativnih knjiga i tako dalje. To je zapravo bilo da poticaj jednog drugog časopisa, časopisa Forum, koji je od mene zapravo pitao me da li bih napisao neki takav tekst, i onda sam ja naravno malo se pozabavio, prokopao po vlastitom sjećanju i nekako se vratio na te knjige koje su možda tu više uvjetovane nekim aktualnim događanjima u našem vremenu. Zato je recimo na početku stoji ta knjiga Batajova Književnost i zlo, jer mislim da smo danas ponovo suočeni s nečim na što književnost možda tek marginalno, još uvijek marginalno reagira. Ja znam negdje će se tu nužno nametnuti to pitanje angažmana i to. Mislim da danas nije samo pitanje angažmana u onom najvulgarnijem smislu, kako to ljudi obično doživljavaju, dakle to mora biti neka parolaška, neka izravno politički determinirana književnost, koju mnogi onda ni ne drže književnošću, nego da zapravo da je angažman moguć na različite načine. Dakle, te knjige su, dakle, s jedne strane bile ono što je recimo bitno utjecalo na moj odnos prema različitim događanjama, od politike do nekog života, pa do zapravo i književnosti same. Ti tekstovi ili kraći tekstovi o različitim mojim kolegama i prijateljima i nekim znancima iz ne tako bliskih vremena, često su bili naravno isto tako napravljeni povodom nečega, ali s druge strane oni su bili vrlo često zapravo neki moj pokušaj da zabilježim ono što je meni bilo važno u formiranju tog nekog odnosa, u stvaranju tog nekog kolegijalnog ili prijateljskog odnosa prema tim ljudima. Nisu ti tekstovi jedini tekstovi tog tipa koje sam ja napisao u različitim povodima. Postoji cijeli niz drugih ljudi od kojih su neki možda bili i važni za mene i za moje nekako formativne godine. Ti tekstovi meni dragoceni utoliko što se ne moram opterećivati nekim znanstvenim leksikom, nekim znanstvenom terminologijom i tako dalje, nego mogu pisati o ljudima iz perspektive svoje privatnosti. I ti tekstovi su uglavnom takvi, iako se često odnose na naše zapravo profesionalne relacije.
0: Bih sad, Branko, pomenuo dva tvoje teksta iz knjige Ljepota ponora, jer mi se neko razlikuju od drugih. Jedan je o zagrebačkom ciklusu fotografija Žana de, sad ću kad pročitam...
1: Žana de Brena.
0: Hteo sam na holandski način da je brojne. Drugi tekst je tvoja neka vrsta intimne evokacije Goranovog proljeća. Ti si laureat obe nagrade za mladog pesnika, Mladi Goran, i za pesničko delo, to je Goranov vijenac, ako se ne varam, bio si član žirija.
1: Bio sam i predsjednik odbora Goranovog proljeća 8 godina, ja sam 8 godina vodio Goranovog proljeća.
0: Ti si Goranov veteran, da tako kažem.
1: Da.
0: E sad, u ovom prvom tekstu o fotografijama Žana de Brena baviš se tehnikama fotografisanja gradskih prizora ovog umetnika, dakle figura ponekog od poznatih, a drugi mi se tekst nametnuo pomalo i kao nostalgična pohvala pesničkoj sceni kroz ovako fragmente sećanja na različite godine Goranovog proljeća. Dakle, ovogodišnjom dodelu Goranovog vijenca obeležio jedan, ajde da ga tako nazovem, mini skandal u kome je pesnik u kome si ti pisao, koje smo pomenuli, Milko Valent, prodobio nagradu, pa mu je oduzeta nagrada, javno je označen kao neka inkarnirani Humbert Humbert, dakle na Bokovljev, odnosno Baltus, to jest ljubitelj malodobnih devojčica. Predsjednik žirija Marko Pogačar, dakle naš kolega, mlađi pesnik, je napisao jednu samu kritiku Zagrebačkim novostima pre dva broja, ako se ne varam. Kako gledaš na ovu situaciju i na ovo dvojako tumačenje lika dela jednog pesnika koji zaslužuje da dobije nagradu, a s druge strane zbog javno izrečenih stavova, koji su označeni kao, eto, pedofilski, da tako kažem, mu je ta nagrada oduzeta?
1: Ja mislim da je tu napravljeno puno pogrešnih poteza. Milko Valent djeluje ovdje više od 50 godina kao autor i vrlo je prisutan. Nikad nije bio jako komercijalan, ali je dobivao značajne nagrade. Gotovo da nema ni jedne značajne nagrade za svoju književnost koju on nije dobio. Žiri Goranovog proljeća koji ove godine dodjeljivao nagradu je sasvim sigurno bio dovoljno upućen u to je što Milko Valent piše i na koji način on govori o svojim stavovima, o tome o čemu piše u svojim tekstovima. Ja sam Valenta i objavljivao i bio s njim u različitim situacijama i Valent je, pa zadnjih 20 godina, dakle u vrijeme kad sam ja bio, tih 8 godina je bio barem 4-5 puta u nekom širem izboru za nagradu Goranov vijenac. I nikad je nije dobio. Zašto nije dobio? Zato što je uvijek jedan broj članova žirija bio protiv toga, zato što je Valent sklon ekscesima. E sad, Valent je cijelu svoju knjižnu karijeru gradio na nekoj vrsti ekscesa, pokušavajući zapravo čineći ono što umjetnosti općenito treba činiti, a to su neka prekoračenja. Dakle, uvijek umjetnost ima tu mogućnost da napravi ta prekoračenja i da izađe iz nekih zadanih okvira i zadanih obrazaca koje propisuje neka društvena zajednica, neka politika, neka religija i tako dalje. Već negdje krajem 70-ih ili početkom 80-ih godina, dakle, Valent objavljuje priču Isusu u kampu u Studentskom listu i nakon toga izbija skandal i bude on ekskomuniciran iz katoličke crkve i tako dalje. Da sad ne pričam previše o tome, ne? I to je skandal koji onda traje neko vrijeme, nakon toga se zapravo sve te stvari anuliraju i Milko Valent dalje funkcionira. Onda u jednoj situaciji nakon toga bude izbačen iz društva književnika, pa ga poslije ponovo vrate. E sad, žiri koji je ove godine dodjeljivao nagradu, da sad ne ulazim preduboko u tu priču, imaju dvije mogućnosti. Ili da Valentu dodijeli nagradu ili ne dodijeli. Onog momenta kad su procijenili zapravo da imaju dovoljno argumenata i da imaju dovoljno glasova da tu nagradu dodijele, ja mislim da je nisu smjeli oduzeti. Sad se pozivati na neki intervju Valentov od prije, ne znam koliko, 4 godine, u kojem on govori o pedofiliji kao dijelu ljudske seksualnosti, ne govoreći pritom da je to nešto što bi trebalo zagovarati, niti nešto što bi trebalo preporučivati bilo kome. Dakle, mislim da relativno dobro poznajem Milka Valenta i ja mislim da Milko Valent nije pedofil. To što je Milko Valent pisao o pedofiliji, o eroskom kanibalizmu, što je Milko Valent koristio sve ono što se pojavljuje u prostoru ljudske seksualnosti pa i perverznosti, mislim da je nešto prema čemu danas ne treba praviti neku vrstu ograde. Dakle, moglo se ugraditi unaprijed, ali ne možeš ugraditi se od toga namjerno ako si već donio kvalificiran zaključak da to zavređuje neku nagradu. Evo, ja mislim da je tu učinjen niz pogrešaka u koracima i da zapravo, ja mislim da realno Valentu tu nagradu nije moguće oduzeti. Zašto? Zato što, prije svega, dakle, iza toga stoji odluka s obrazloženjem žirija. Druga stvar, ta nagrada je javno dodijeljena, prenosila je televizija, Valent je davao intervjue, dobio je televizijsku emisiju na Hrvatskoj televiziji. Ta nagrada je javno verificirana i ona ni na koji način ne može biti obezvređena time što se netko ne slaže ili što je netko naknadno otkrio da Valent govori na takav način o pedofiliji kao što govori. Ja ne kažem da se Valent najspretnije izražava uvijek, da uvijek dovoljno precizno artikulira to što misli o nekim stvarima. Ne treba isključiti tu dimenziju da Valent uvijek računa na efekt koji će postići tim svojim prekoračenjima, odnosno poticanjem na neku vrstu proizvodnje skandala. Ali mislim, kažem, iza toga stoji kompetentan, ja mislim da je taj žiri koji je dodijelio nagradu bio kompetentan, mislim da postupak koji je uslijedio zapravo nije bio dobar i nije bio promišljen, tim više što je na neki način, M je žiri na neki način obezvrijeđen, rad tog žirija obezvrijeđen. Druga stvar, odluku je donio odbor Goranova Proljeća, odnosno predsjednik odbora, bez konzultacije sa žirijem. Mislim da to jednostavno nije nešto što je polučilo dobar rezultat, osim što je dalo veliki publicitet Valentu i što je proizvelo neku vrstu podjele u književnoj zajednici od onih koji su zagovarali neku vrstu slobode govora i s druge strane ovih koji su tu slobodu govora pokušavali svesti na svoju mjeru.
0: U svakom slučaju siguran sam da će ova godina i ova nagrada biti zapamćena i da će o njoj još govoriti i pisati. I evo, Branko, za kraj izdvojio sam još dva tvoja citata. Paralelno s projektima dominacije odvijali su se kroz povijest i procesi osvajanja slobode, oslobodilački pokret, a njima je, sve sam uvjereniji, danas više nego ikad, rodno mjesto u umjetnosti i popratnim teorijskim strategijama takozvane humanističke provenijencije, šta god to značilo. Ovaj prvi citat, djelimično su se toga dotakli, još i zanimljiviji ovaj drugi. Za nas koji ne znamo pokretati mase, koji preziremo vojsku, bijednu politiku i klerikalna stada, sreća dijaloga, getoizirana, svedena na minimalne izbore, čini se kao jedina mogućnost oslobađanja, kao čarobna formula iz druidskog vrča, u kojemu i dalje ključa i veliko je pitanje što će već u sljedećem trenutku iz njega iscuriti. E sad, da svedem, procesi osvajanja slobode umetnosti, sreća dijaloga u kulturi i društvu, da li je to, pomalo govorim ironično, pomalo i bez ironije, recept za obnovu nekakve normalnosti i kreativnosti?
1: Pa, ja mislim da je to neki nužan preduvjet. Ne bih govorio o recepti, mislim da ne postoji recepti, ali...
0: Mislim, po znacima navoda recept. Da.
1: da, znam. Rekao si sam da je poluironično. Dakle, ja mislim da svakako povratak tome da uopće ideja slobode u umjetnosti, ideja pomicanja granice je nešto što mora biti tema, što na neki način omogućuje da ta umjetnost ima neku perspektivu umjesto da se vrti u krug. Danas se velik dio umjetnosti općenito, a naravno i velik dio književnosti, to smo već isto tako rekli, vrti u krug i mislim da to je jednostavno jer neproduktivna situacija. Dakle, imamo gomile knjiga, a često ti se čini da kad uzmeš novu knjigu u ruke da si je već pročitao.
0: Branko, puno hvala na ovom razgovoru.
1: Dobro, hvala ti puno.
0: A naš gost i sagovornik bio je Branko Čegec, pesnik, urednik i izdavač iz Zagreba, a mi smo razgovarali povodom njegove nove knjige eseja Ljepota ponora, koje je Meander Media iz Zagreba objavio prošle godine.

0: ekspresije iz opresije, dakle objavila ga je izdavačka kuća Omnibus iz Sarajeva.
1: Sad bi trebalo ono da dođe pitanje pa što mi je trebalo da pišem nastavak, ili tako?
0: Sad sam planirao te nešto pitam o likovima, roman je kratak, oba su takva, nema ih mnogo. Tu su zapravo, rekao bih, dvoje se pored naratora protagonista naročito ističu u prvi plan ili možda imaju status protagoniste, to je profesorka Irena univerzitetska sa kojom se narator sreće, boravi na jednom plenumu na filološkom i tako dalje. A drugi je, kako ga on oslovljava, gospodin Zoki, pravi kovačevićevski lik, koji je taksista, ali zapravo vrhunski intelektualac, koji ga vozi po Beogradu, u neki način mu postaje turistički i obrazovni vodič, odlaze na jednu predstavu u Šećerani i sreću njegovog živopisnog upravnika, pa narator kaže da ga on podsjeća na Yosemite Sema ili Josemite Sema iz crtanog filma. To je, dakle, neko ko se ne može setiti, dakle, onaj kauboj sa dugim crvenim brkovima i strašno je ljut, stalno puca. A druga grupa likova, tu gde narator smešte nakon hotela Slavije, koja se, evo sad, bar jedna kula renovira, dakle, pored Dunavskog pristaništa, blizu predratne Dorčarske elektrane Snage i svetlost, u nekom adaptiranom kontejneru, dakle, tu su gospođa Lidija koja to izdaje i gospodin Ciga, kako ga ona slovljava, koji neke poslove obavlja preko noći, pristalice su vlasti, gospodin Ciga priča zanimljive anegdote o gospodaru sa kojim, eto, navodno održava neke kontakte, ali tu je i devojka koja se zove Dauni, odnosno Danica, kako bismo rekli, sa posebnim potrebom ili zaostala u razvoju, koja je gotovo punoletna, ali se zapravo ponaša kao devojčica i ima neka fantastična svojstva, rekao bih takođe kovačevićevski lik, jer ona besprekorno pamti sve što je nekad čula, što možda ne razume do kraja, od reklama do, eto, izjava gospodara koja je čula na televizijskim vestima. I meni se učinilo da kao da se iz prvog sahiba taj lik domaćeg pomagača, izaboravio sam kako se zove, udvojio delom u, naravno, gospodina Zokija, taksista, intelektualca, ali i Irenu. Takođe je ostao jedan gej odnos između naručioca posla i naratora, koji je postojao i u prvom delu, a ovde i vidimo da i Irena ima svoju partnerku u Beču koja zove da dođe kod nje, da emigrira, što, na što ona ne pristaje. A opet postavlja se i pitanje šta sa ovom neobičnom grupom likova, gospođa Lidija, gospodin Ciga i Dauni, preko kojih si se dotakao ratnog nasljeđa 90-ih, o kome se danas paju književnosti dosta retko govori, a i rekao bih da mlad svet nije baš sklon da o tome više sluša. Pa je tu sad opet jedno uobičajeno pitanje, zašto ovakav, po znacima navoda, casting i profili likova, dakle, rekao bih, tri grupe likova, da oni mi čak imaju jednu utopijsko-sentimentalnu crtu.
1: Da, je ovaj drugi sahib je u nekim stvarima bitno drugačiji od prvog. Jedna od tih stvari je što dok je prvi trajao godinu dana, ovaj traje mjesec dana. Tako da pripovjedač nema baš realnu mogućnost da zna sve ili da sazna sve ili da razumije sve o Beogradu i o Srbiji u koji je došao. Mlad je, nije imao vremena da nauči, nije ga zanimalo. Tu je nekim drugim poslom, ali ba, naravno, kad se upozna s Beogradom, stvari počnu zanimati. I zato je bilo potrebno da on ima neke ljude koji će ga informisati, od kojih će naučiti, koji će reći nešto što on ne može znati ili što njemu možda samo nije važno. I onda je bilo potrebno da imam nekoga ko je stariji, ko pamti Beograd dok je bio glavni grad Jugoslavije, jer mi je ta priča, ta tranzicija iz Jugoslavije u Srbiju bila važna i mislim da je još uvijek važna. I trebao mi je lik nastavnika, odnosno nastavnice koji je uključen u proteste i koji ima komunikaciju sa studentima i sa đacima, jer je taj lik mogao da onda kaže i šta ti mladi ljudi žele i zašto to žele i zašto tako srčano učestvuju u tim protestima. Dakle, prosto kratkoća vremena, profil pripovjedača su da bi priča koliko toliko bila složenija, kompleksnija, pa možda na neki način poštenija, bilo je potrebno da imam takve pomagače. Ti si rekao da je Zoki Kovačevićevski lik, ja bih rekao da je cijela ova postavka praonice gdje su Ciga, Lidija, Dauni i gdje i ovaj Novi Sahid 2.0 u jednom trenutku preseli i sve vrijeme živi dalje tamo, da je to također jedan pozorišni kovačevićevski ambijent.
0: Da.
1: Mi smo pričali ne baš tako davno o toj knjizi koju si spomenuo, Odigravanje priče. Ja sam Kovačevića, te zadnje, baš najzadnje

0: Stvar nisam čitao, ali sve prije jesam mnogo puta. Mislim da je od njega se uvijek moglo i danas se ponešto može naučiti važno i o pisanju, ne samo drame, nego i o karakteru, likovima, dijalozima, prvom, drugom, trećem planu. Iako mi to nije bila svjesna namjera, sad kad si ti to tako rekao, prosto mi se čini sasvim logičnim da iz tog mog čitanja, kad se priča iz Sarajeva ili iz Bosne i premjestila u Beograd, da je onda tu nekako morao na neki način da uskoči i Kovačević. Što na kraju krajeva mislim da nije loše. Inače, ta praonica je, to je zanimljiva stvar, ona se pominje u prvom sazivu, ali se tamo pominje kao sitkom, kao ovaj scenarij za neku seriju koju bi stranci finansirali, i to je isto tako ispalo jako zanimljivo. Da to čak ima neka rečenica koja znam da mi je bila draga kad se pojavila na ekranu, da nešto što je u Bosni bio sitkom ili ne znam neka sapunica, da je to sad postala stvarnost u Srbiji i u Beogradu. To taj prolazak iz fikcije u stvarnost i obrnuto, to je nešto što me inače zanimalo. I u stvari kad govorimo o Sasvigu 2.0, to mi je bilo potrebno da pišem nastavak. Pa ima mislim više mogućih odgovora na to, ali jedan je svakako to što nisam prvim bio zadovoljan, a što mi se sviđalo da je popularan, i onda sam pokušao da vidim da li je moguće napraviti malo bolji roman, a da možda bude isto tako popularan da čitam. Pomaknuo sam se od sitkoma ka, po mojom mišljenju, ozbiljnijem, složenijem, zabavnijem, ali moja ideja bila i kad sam razmišljao o tome da knjiga izađe u Beogradu, pošto je i ono što u Beogradu se može naći po antikvarnicama, to je ta nepotpuna prva verzija prvog sahiba, onda sam imao ideju da izađe knjiga u kojoj bi prvi sahib bio s jedne strane, a drugi s druge, da budu kao ogledalo dva, pa da onda čitalac ne samo da će pročitati dvije priče, nek će mu sigurno biti zanimljivo. Ono što je meni bilo zanimljivo, što se promijenilo u tih 25 godina, ne samo u stvarnosti koju živimo, nego što se promijenilo i kod autora koji je prije 25 godina mislio, gledao, pisao na jedan način, a sad sa nekim iskustvom od četvrt vijeka i čitanja i razmišljanja i ne znam, čitanja vlastitih stvari, kako je on pokušao da testu stvar ispriča na drugi način. Ta ova vremenska razlika, a kad se spoji u jednu knjigu, mi se činila. Na kraju nisam to uradio ovdje u Sarajevu, ali ostaje otvoreno kao.
1: To zvuči kao zanimljiva ideja. Sad sam planirao da te pitam nešto malo o ne samo liku naratora, nego jednoj njegovoj crti koja mi je zanimljiva, zato što s jedne strane problematizuje ne samo njegov položaj sa kojeg on govori o svemu o čemu govori, nego posebno tu neku vrstu, ajde tako nazovem, zapadnjačke političke dvoličnosti, jer recimo dok se podržava Ukrajina, Palestina ne, odnosno izbegava se ili se koriste neki eufemizmi umjesto pravih kvalifikacija od zločina do genocida, dok sa Ukrajinom ne postoji taj problem, onda razne kolonialističke predrasude u smislu anti-emigrantskog sentimenta i opet, kao da se ponavlja na samoživost i arogancija, kao što si pomenuo, naratora iz prvog sahiba, ali ima i nekih rečenica koje, bez obzira što odišu antimigrantskim stavom, koje idu, kažem, i preko toga. Evo jedne gde govori narator: bojim se da dolaze u naše zemlje, govori o emigrantima, da bi od njih napravili države kakve nisu mogli u svojim, ne možeš u isto vreme pokrivati ženu velom i tražiti državljanstvo zemlje koje vlada kraljica, zašto ne beže u Kinu da tamo budu jeftina radna snaga. Tu se, dok sam čitao, pitao sve vreme, i tu zanimljivo kako razumeti ovo dvojstvo u liku naratora sahiba, dakle 2.0, s jedne strane i da nam je antipatičan, ali s druge strane i da se to malo zamislimo nad nekim njegovim stavovima, bilo o studentima, bilo o zemlji u kojoj živi, bilo eto i o imigrantima.
0: To sam rekao, on je neka generacija koja živi s iPhone-om i to nismo pomenuli, mislim, za taj roman. Možda čak nisam dovoljno tu stvar kao autor ni iskoristio, činjenicu da on koristi iPhone i ove automatske programe za prevođenje, tako da on bukvalno snima ljude kad govori s njima i onda mu mašina prevede što su ti ljudi rekli, tako da, da vrlo često pošto te mašine nisu savršene, onda njegovi stavovi koje on formira dolaze moguće iz pogrešnih prevoda onoga što je čuo. Ta njegova fascinacija tehnikom, tehnologijom, to da on sebe u budućnosti vidi više u nekoj virtualnoj stvarnosti nego u realnosti kakva je recimo u Srbiji. To isto je jedna njegova važna karakteristika i moram priznat da kao kad sam ga stvarao kao lika, kad sam neke slojeve gline na njega nabacivao, da u nekom trenutku mi se kao njegova najvažnija crta učinilo upravo to kako ja cijelu tu generaciju vidim. Na neki način su dosta površni, ne znaju stvari koje su meni skandalozne. Neki dan sam niko od mojih studenata nema pojma ko je Giordano Bruno bio, čak ni djevojka koje vode radionice STEM-a, nauke, nisu nikad čule za njega. Nemaju neko pouzdano znanje, ali imaju te gadžete i kad god im nešto zatreba, oni dosta brzo to saznaju, ali nisu baš skloni tome da provjere jednom ili dva put to što su saznali. Vrlo često prva informacija koja i ne mora biti tačna postaje njihovo znanje. Tako da imamo neku osobu koja ima neki potencijal, ima neko znanje, na kraju krajeva on je završio neki prvi stupanj neke etnografije, antropologije, sad više ne znam, ne sjećam se šta, u Britaniji njega ljudi, društvo na neki način zanimaju, ali sve to kao dosta je površno i odloženo, kao da zapravo nema smisla trošiti vrijeme, energiju na smišljanje šta ćeš biti u životu, prosto desit će se nešto, ti samo trebaš biti otvoren, spreman, imati pune baterije u svojim telefonima, iPhone-ima, kompjuterima, ne znam nija šta, i snaći će se što god da dođe. I tu mi je onako možda i najzanimljivije, o tome je dosta govori ova moja knjiga Čar i prekričavanje, zapravo to kako je etika u odgajanju mladih ljudi nekako ili postala nebitna ili se vezala za religiju. Meni je bilo zanimljivo da kombinujem, dakle nekad su njegova zapažanja dosta ne samo arogantna nego i glupa i očigledno pogrešna iz razloga koje sam sad naveo. Nekad su cinična, nekad su tačna. O tome šta je šta, to će uvijek čitalac na kraju sam morati da odluči. Ali to dvojstvo bilo mi zanimljivo. U prvom sahibu ovdje sam možda malo svi više time bavio. Sad ne znam, možda malo prepotentno zvuči, ali htio sam da taj lik u sebi ima neku vrstu dijalektike, dakle nekih suprotnosti koje iznenađuju, ali kad se lik razumije zapravo su dosta razumljive i da mi još uvijek ne znamo što će iz tog sukoba nastati.

0: velikim iskušenjima, da ne kažem velikim nesrećama. I onda se kod njih razvija ta koncepcija zavetnog naroda, koja je zapravo, sama reč zavet označava jednu vrstu saveza između naroda i Boga, jednu vrstu, kako bih rekao, zakletve da će da taj narod ostane na putu kojim je krenuo prihvatanjem hrišćanstva. Recimo, kod nas se ta koncepcija razvila, zavetnog naroda, razvila se naročito nakon Kosovskog boja. Dakle, mi smo od samog trenutka primanja hrišćanstva, to imate i kod Svetog Save, imali tu koncepciju izabranog naroda, kao i svi drugi hrišćanski narodi. Svaki narod, kažem, koji prihvati hrišćanstvo, je izabrani narod. Ali onda, sa Kosovskim bojem, kad je narod posle Kosovskog boja, kada je čitava naša zajednica, je tako, bila pred velikim iskušenjima i pred iskušenjem da se odrodi, je tako, da promeni veru, da postane neki drugi narod, neki drugi etnos, onda se razvila ta koncepcija zavetnog naroda, koja podrazumeva, znači, naglašavanje to, naglasak je na tome da mi moramo da ostanemo na tom putu, to je podsjećanje na taj savez koji Srbi kao narod imaju sa Bogom, i da bez obzira na sve iskušenje ostanemo verni tom putu. Znači, ta vrsta zavednosti podrazumeva, u redu, sada je teško, ali mi ćemo ostati verni Hristu do drugog Hristovog povratka. Jeste, znači mi ćemo ostati verni, i nije samo, ne postoji ta koncepcija zavetnog naroda samo kod Srba, nego kod drugih naroda koji
1: možda
0: su...
1: Možda je trenutak da uključimo gospoda Đoga.
0: Da.
1: Evo, gospode Đogo, sa hrišćanskog i teološkog aspekta zavetni narod također nosi određene specifičnosti, evo, dosta toga je rekao i profesor Antonić, ali u istoriji mediteranske Evrope i civilizacije koja se razvijela tu oko Mediterana, na svetim mestima, Bliskom istoku i tako dalje, mnogi se narodi pozivaju na zavet. Imamo više zavetnih naroda, recimo Jevreji, Jermeni. Mogu li se tu praviti neke razlike i kako se ova sintagma odnosila, odnosno kakve reperkusije imala po njihove političke narodnosne sudbine?
2: Pa, evo, najprije samo možda da ukratko kažem kako sam ja došao do nekih različitih slojevitih značenja pojma zavjetni narod. Meni je ta sintagma naravno bila neuporedivo poznatija iz teologije, iz naročito naše srpske teološke tradicije. Nju u 20. vijeku upotrebljava naročito mitropolit Amfilohije i vladika Atanasija, su bili naši savremenici koji su je često upotrebljavali. Elemente na kojima su oni gradili naravno predstavljaju i otac Justin Popović i sveti Nikolaj Velimirović, ali naravno da, kao što profesor Antonić reče, oni zapravo sažimaju nešto što je vjekovima ranije svet sabralo u srpskoj svijesti. Međutim, ja sam baš istražujući samu sintagmu došao i do upotreba i u historiografiji. Dakle, kod nas je profesor Miloš Ković najviše istraživao literaturu koja se bavi konceptima zavjetnih nacija, i baš preko Kovićevih radova sam došao do čuvenog Antonija Smitha, koji zapravo i upotrebljava baš taj izraz zavjetni narodi, kako bi objasnio da naprosto sve savremene nacije nisu iste. Dakle, da ne postoji neki kalup ispod koga su izašle sve savremene nacije, svi savremeni osjećaj kolektivnog pripadanja u nekom etničkom, nacionalnom ili kulturnom smislu. I onda možemo da vidimo da je zapravo izraz zavjetni narod, osim što ima svoju teološku težinu i teološko značenje, teološku semantiku, taj izraz je vrlo upotrebljiv da bi na neki način razlikovao različite koncepcije nacija. Vrlo je jasno da nećemo na isti način posmatrati Portugalce, Irce, Poljake, Srbe, Jermene, nacije koje su u posljednjih nekoliko vjekova nastajali na prostoru recimo Južne Amerike, a recimo evo ovih dana je vrlo zanimljivo, svi govore o

0: Svetoj zemlji i konfliktu koji se tamo tragično odigrava i obično se raspravlja o Izraelu, o samopoimanju Izraelaca, iako tu postoji čitav jedan dijapazon zapravo i religijski i kulturološki, čak i unutar samog arapskog korpusa, dakle unutar samih Arapa postoje raznorazni mnogi slojeviti pristupi tome šta znači biti Arapin i da li je to isključivo religijski, jezički, neki drugi nacionalni, neki drugi identitet. Da bih odgovorio na vaše pitanje koje bi to bile naročite zavjetne nacije, nije zgoreg recimo da ilustrujemo jednim primjerom. Najbliža, na dva najjednostavnija primjera koja bismo mogli da uzmemo, dakle, naravno da bi među zavjetne nacije mogli bismo da ubrojimo svakako Jermene, recimo, koji su danas svedeni, današnja Jermenija u nekom smislu minimuma etničke, kulturnog i istorijskog jezgra jermenskog naroda. Jermene sigurno, koji su sanjali i dosanjali da uopšte imaju neku vrstu obnovljene državnosti. Naravno, odmah se nameće paralela sa današnjim Izraelom ili Izraeljem, znači na koji način je kroz pokret cionizma ostvarena simbioza religijskih i nacionalnih ciljeva, ali ja ne bih za sad počinjao sa time, nego bi bilo zanimljivo da uporedimo dva slučaja. Jedan je slučaj recimo grčkog naroda, koji je sve zapravo do 1922. 23. godine, do one čuvene velike katastrofe, to jest do poraza u ratu sa Turskom. Grčki narod je dominantno sebe poimao kao narod sa ciljem da obnovi romejsko, rimsko ili vizantijsko carstvo, kako god da ga nazovete, i da se na neki način vrati Carigradu kao svom zavjetnom mjestu, kao mjestu u kome zapravo je neka vrsta metafizičkog, etičkog i političkog središta grčkog naroda, da se ona liturgija koju su konji prekinuli 1453. godine na neki način obnovi. Međutim, nakon tog poraza Grčka, iako ti elementi zavjetnosti nisu nestali, dakle, postoji jedna vrsta melanholije, nacionalne melanholije i čežnje za polisom, ali možemo da vidimo da ipak Grčka posljednjih 100 godina zapravo, da tako kažemo, dominantno reprogramirana od jedne zavjetne nacije u jednu savremenu religijsko-političku zajednicu unutar koje ti zavjetni elementi i nisu baš toliko izraženi koliko su ranije bili. Ali i prije Grka najzanimljiviji nama primjer jeste primjer naše sopstvene nacionalne demobilizacije 1918. godine. Često se raspravlja u istoriji kako je uopšte došlo do toga da srpski narod nakon 1918. godine zapravo postane vidljivo politički slijep i da na neki način napustimo jedno sebe poimanje ili bar da se snažno udaljimo od sebe poimanja koje smo imali u vjekovima do 1918. godine. I naravno istoričari, politikolozi, teolozi se nadmeću u tome da nađu različita tumačenja, vjerovatno da svako od tih tumačenja ima nešto da nam kaže, ali ono što je vrlo očigledno to je da je postao jedan moment osjećaj ispunjenja zavjeta. To kad prođete, kad vidite spomenike neposredno nakon 1918. godine, evo nedavno sam na Sirogojnu bio u crkvi i tamo naravno i u mnogim crkvama stoje oni spomenici osvetiocima i oslobodiocima Kosova poginulim u balkanskim ratovima i u velikom ratu. I
1: o to ćemo osjećaj, gospodine Đogo, u nastavku emisije, da, moramo da napravimo kratku pauzu, ali nastavljamo za koje minute.

0: zašto se zapravo obnovila ili obnavlja se zavjetna svijest, sami neuspjeh onih elemenata formiranja nacionalnog osjećaja koji su krajem 19. početkom 20. vijeka istaknuti u prvi plan. Mislim da ne treba govoriti o tome da su oni bili apsolutno konkurentni elementi. Dakle, govorimo o kulturi, o jeziku, o književnosti. Dakle, krajem 19. početkom 20. vijeka srpska nacionalna elita je i dalje svjesna, da kažem tako, zavjetne osnove i kosovsko-vidovdanske etike kao onoga što je formiralo srpsku svijest i obje savremene srpske, tada postojeće srpske države i Srbiju i Crnu Goru, ali srpska kulturna elita smatra da u 20. vijeku će biti neuporedivo relevantniji nacionalni identiteti formirani na osnovu kulturnog i jezičkog nacionalizma i zato zapravo smatraju da i oni, dakle, pripadnici drugih etnosa koji govore srpskim jezikom će prosto moći lako da se integrišu u neku buduću državu i nakon zapravo dva jugoslovenska eksperimenta, da ne kažem i tri, zapravo srpski narod je naprosto vidio da iako postoje lingvističke i kulturne podudarnosti i istovjetnosti sa okolnim etnosima, naprosto srpska zavjetna svijest je za nas toliko karakteristična i toliko nam je važna, predstavlja središte našeg doživljaja svijeta. Zašto dvojica braće koji su se rodili od istog oca, iste majke, govore istim jezikom, slave istu slavu i tako dalje, recimo danas u Podgorici, zašto je jednom stalo da Crna Gora ni na koji način ne smije da prizna Kosovo, ili kad je to uradila da bi trebalo to da poništi, a jedan je potpunosti indiferentan ili šta više, ukoliko je ostrašćen i navija da nanese bol sopstvenom, jeli, bratu koji se identifikuje kao Srbin i koji jedan takav izbor čini ga indiferentnim prema praktično bilo kakvoj vrsti kosovske i vidovdanske etike.
1: Možda možemo reći da je to pitanje rešila opet naša zavjetna svijest, odnosno litije koje su se desile pre dve godine.
0: Tako je, litije su recimo bile izrazit oblik zavjetne svijesti, to jest tu možemo da vidimo jedan fenomen koji će profesor Antonić dakako mnogo bolje da objasni, ja ga znam iz porodične istorije, a to je da zavjetna svijest nekako teče kao neki paralelni tok koji čak i unutar ideoloških diktuma, čak i unutar društava za koja se čini da su ideološki potpunosti premrežena nekim nalozima da se ima vjerovati, ne znam, bilo da je u pitanju ranije komunistička ideologija ili DPS-ov taj novi sindrom, ipak kod mnogih ljudi zavjetna svijest je ona granica koja formira njihovo poimanje života, i to je ono što je možda najvažnije da istaknemo za zavjetnu svijest. Ona se vrlo često nabacuje Srbima kao krivica, otprilike da se niste bunili, da niste pokazivali ili da nismo pokazivali otpor prema svakom zavojevaču, mi bismo prošli kao Slovaci, Rumuni, Slovenci, šta ja znam. Međutim, sa druge strane, ostaje ona čuvena definicija Matije Bećkovića da smo svima saginjali glavu, bilo bi nas više, ali koga? Dakle, za srpski narod nije važno samo da živiš i preživiš, nego imamo osjećaj da ovaj život predstavlja jedan metafizički i etički poziv da se bude više od pukog preživljavanja. Te u tom smislu, ovo što profesor Antonić kaže, tako je, to je jedna vrsta religijskog osjećanja prema životu, ali čak i ljudi koji možda nisu institucionalno religiozni, ali koji osjećaju da njihov život poziva ih na etiku otpora, na etiku nepokoravanja sili, nadmoćnoj sili okupatorskoj koja dolazi, i oni na neki način mogu u sebi da nose te važne elemente zavjetnosti. To možemo da vidimo kod Andrića, kod Selimovića, kod ljudi koji možda nisu bili u pravoslavnom, u konfesionalnom smislu pravoslavni, ali su dobro osjetili zapravo zavjetnu svijest kao stalni poziv da se suprotstaviš nadmoćnim silama moći, čija je etika sadržana u sili, ili što bi rekao Njegoš, jeli, kome zakon leži u topuzu, s tragovim u smrde nečovještvom. Naše je zapravo da stanemo tirijanstvu nogom za vrat. To je ta definicija zavjetnosti.

0: Samsungi LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko.
4: Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o Kosovskom zavetu i njegovim implikacijama na naše savremene živote i sudbinu i naroda i pojedinaca. A naši gosti su profesori Slobodan Antonić, sociolog, i Darko Đogo, teolog. U završnom smo segmentu emisije, nekako bi bilo logično bilo da postavim pitanje: šta danas znači biti zavetni narod? Da li je to opterećenje, teg ili šansa da se možda direktnije i uspešnije suočimo sa svim izazovima sa kojima se nalazi i naše društvo, ali i mnoga druga društva u, evo, 21. veku, koji ruši mnoge tradicije i uvodi se nas u neko novo, sada još nepoznato doba. Gospodine Đogo, šta biste vi rekli sa, evo, teološkog aspekta?
5: Ono što je vrlo očigledno, to je da se danas kod nas na neki način susreću pa i sukobljavaju dva osjećaja za svijet u kome živimo. Sa jedne strane i dalje su negdje jaki snovi, jake iluzije razvijene krajem 80-ih, početkom 90-ih, kada je nakon pobjede u hladnom ratu kapitalistički kolektivni zapad napravio jedno snoviđenje unutar koga ni pojedinac, ni bilo koja vrsta države, nacije, kolektiva, niko zapravo neće imati bilo kakav napor u svijetu. To je najčuveni kraj istorije, jeli? I sve će se zapravo odvijati po samoregulišućim zakonima tržišta. Nema potrebe za osjećajem kolektiva, nema potrebe za osjećajem vrijednosti. To su sve stvari koje nas drže u prošlosti i opterećuju. I sa druge strane imamo svijet koji se pojavljuje na našim očima, a to je svijet koji nije više ta vrsta iluzije, nego svijet koji nas napominje na elementarne životne istine, a to je da i čovjeku i narodu napor, nešto, žrtva ako hoćete, nešto što je sastavni dio života. Čovjek ne može da proživi život kao neko lahorasto osnoviđenje, osim pod uslovom da ne pribjegne nekoj vrsti sopstvene narkotizacije. Dakle, ta vrsta lahorastog osjećaja, lakoće življenja je moguća samo kada se i narodi i pojedinci narkotizuju nekim ideologijama ili fizičkim sredstvima. Za nas je zavjetna svijest danas krucijalna. Ne samo zato što se nalazimo uvijek pred tim izborom ili, ne znam, jedna vrsta političkih integracija koja predstavlja tu vrstu političke narkoze, jeli? A sa druge strane imamo potrebu da ne damo ni svoje sunarodnike na Kosovu, ni kosovski zavjet kao zalog naše prošlosti i naše budućnosti. I sa te strane je za nas vrlo važno, mislim, za kulturnu politiku Srbije i srpskih zemalja, srpskog naroda, generalno je važno da artikulišemo jače zavjetnu svijest nego što je to vrlo često do danas bilo. Jer samo će nam ta zavjetna svijest zapravo biti ono što će činiti našu kulturu, našu književnost, našu stvarnost, našu djecu, našu budućnost takvom da ćemo moći svima njima da kažemo da ima smisla biti ovdje, ima smisla živjeti ovdje, ima smisla boriti se za svoj narod. Zavjetna svijest je zapravo jedini zalog našeg ne samo opstanka, nego i otpora i opstanka.